0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat ring Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi, bagi kena-kena, wenta nikibu EKBB, talan, ngirahayu.

Nenten wenten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Nenten wenten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar diingan. Nenten wenten sang sane preside tula, yening ide sang yang widi sampun mepikarse. Sarang-sarang, muncarang, puja, risandil.

Inggih rekalan rayu punika wau sampun sinareng sami ragang uncarang puja trisandi ya. Dumagi sami jagat baline ngamolehan karahayuan lan karahajengan. Sane mangkin mawali putri nyarengin rekalan rai areng program Lingsir Sanje. Sane pacang niki mausang ngenenin inde adat istiadat lan budaya lokal Bali. Menuju bos rekalan rai talor wenten niki kumandang azan maghrib majang ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Ring galah jam 6 kaliwat 21 menit.

Inggih yaning punika mangkin baosang. Kadi anak lanang bas takut sareng rabi.

0: kasih gane
1: gane tuh nih
0: sira kalih tresno tresno pesan sujatin nih adi ajak dadua.

singge kedua antakeki nah kewah mula nikah dane meled mulane lakar ngemasin padem

0: raris ke Amil punih ke Nidia Tantri ke kakak bang punih ke ring pabenan ajen dan ini
1: mara-mara
0: sinami mengandike raris dane rakriana pade alon pisang.

0: sawir tu sing jumlah bon biang nyingakin tu cening
1: eh. Berarti gitu, Kak.

tadi tarku biang tato wadanan ajen jenengi cara anak isungsut rasa-rasa yang biang.

0: Irikur aris ide sang Prabu Haridharma ngerentahkan pawacana.
1: Aduh, rana budin kewasari.
0: Kani-kani de sang Prabu, udah kengken-kengken tu, bayun kena caine macana.
1: Orongan kesak, kesak, kesak.

0: sampun nggih terus Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
2: Nggih, mangga kula sampun
1: nolak malih. Lah wau tuh tiyang monitor jam kudus tuh.
2: Dah hijau nih marane.
1: Ada tiyang kadung ngerumpi sareng anak-anak tuh.
0: Sing di ngah bulodro dunian meceker.
1: Ampun boleh ngah bulodro.
0: Boleh.
1: Jakti dah.
3: Dorong.
1: Nah ampun di tiang boleh bocoran jero cito sampun udah kadek sampun kocap.
0: Oh.
1: Kita nak nelpon mereka nanti sing menek. Yang wau menetar niki si rompon boleh.
0: Nah banyak nah. Takuan bulodro nih ngal deh bulodro.
1: Nggih. Itu yang pelajar sinom lawe itu. Awe gendam mas tuh.

kengkenang buin men nanen to. Ndak subuh tuwuh ndak neng orang gitu. Sing buongan subuh beli lakar dadi layon.

0: Sampun ledang pekayonan ide Sang Prabu ring puri Jambawati.
1: Niki gong biang Sri Agung tuh. Malah jebol tuh nggih.
2: Bos nih bos.
1: Mulai bos tarik titik atuh.
0: Salib pun aduh.
1: Ingih.
0: Inyep minggirnya nah.

ide sang Prabu maduwe pekayun mang nonton lempas sekadi bawa sesane bawa sang ide dumunti.

aning putri nide nih punike makin sampun medui anak lanang winten sampun daneng ngewaseyang

0: priyantu kan yadnyo ne mangkin puniki sampun ke saya goyang saking dumun sampun ketua panita nih Gus Hajiman Susilo oh sampun
1: 6 bulan oh,
0: seksi Banten sampun mas itu seksi Caru nih Kak Berak biasanya
2: nah yuk mandi kok seksi Banten

Sami punika sampun kedap-dabang, duaning parek-parekane, sami pengayah-pengayah pun, sami taler sampun ke sukserahang punika, sami.

0: ratu. Minar duaso niki duaso becek pisan saking nuni semengan kitan rerenan upacara driko-driki duaning kenyaran ide betaro suryo nenten je panas pisan punika kerasa.
1: Mailah hilang rame tu macet.
0: Duh.
1: Akeh anu pacara.
0: Nah, libur duaso luwung.
2: Duaso makrab kami.
0: Duh. Dejek
1: wong. Inggih matur suksema tu sarang kale kirang langgung ngampura niki nggih wajan titiang. Niki ringgung biang Sri Agung mangken munggah tu. Sampun tu boleh wawu tu.
2: Nen.
1: Durung nggih. Nggih mangken munggah tu.
2: Kedatang
1: lengan kedatang. Nggih, sane durung-durung nggih Haji Erso. Munggah mangkin, sira malih sane durung-durung nggih Pekak Nadia.
0: Jero mangku jedeng.
1: Jero mangku jedeng. Dah lodrom pun nggih tu.
0: Dah lodrom, jani, boh jani.
1: Nggih nggih mangkin-mangkin munggah, nggih cukup titang sarang sami tu, switro sane durung sane poso witran ring tembang warga tu nggih sami-sami jero cite.
0: Yang bagus
1: kirana, yang bagus sarang sami nggih. Rajang-rajang. Nggih, niki ring ratu sarang gongkak manuk enak ngelantur tu nggih. Nggih suksema galah katur ditiang pamit om santi santi santi om Pak Guru.
2: Nggih, ring ungkur yang Sari Merdo om swastiastu. Pun entang
3: rajang. Om swastiastu.
2: Eh, Kak Uwi
0: nak subuh dingah Anggara telu.
3: Nah sampur ratu.
0: Kelion nah,
3: sarang sami di tiang nyelang niki. Boleh kalah.
2: Eh, Kak Uwi
3: di tiang melanjah niki ratu.
0: Ini bulodro nih. Bulodro ngamuk ketap-ketap batisnya oh.
3: Ini sebetulnya tembang warga sarang sami di tiang nyelang kalah niki. Iki ratu kawitin di tiang ki.
0: Iya Kak Wi.
3: Om swastiastu.